0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Det er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg. Så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Det jo skikkelig deilig å komme hjem fra ferie også. Jeg har vært på ferie en uke. Forrige uke var jeg i Egypt. Og har derfor laget en topp tre-liste. Topp tre ting du har skikkelig lyst på etter å ha vært en uke i syden.
2: Kylling.
1: Nei, det ikke kylling, og det ikke ris. Jeg har spist så mye kylling og ris. Orker ikke mer kylling og ris. Første jeg gjorde da jeg kom hjem, et stort glass med melk.
2: Åh, herre min, at melk så godt!
1: Og særlig når du ikke har hatt melk på en uke, ja, ja, ja. Men bare drukket sånn dispenser-cola og all-inclusive lunken øl. Ja. Et glass med iskald melk da.
2: Jeg liker også at du gikk på melken før vannet, for det første jeg gjorde var å ta på springen og drikke sånn deilig norsk kaldt vann.
1: Rett på iskald melk. På andre plass, grovbrød med ost.
2: Å, det godt da.
1: Å, det fantastisk. Altså, det jo ikke noe gærent med maten i syden, eller i Egypt. Det jo fantastisk. Jeg bodde på et sted med all inclusive, og det har vært så mye retter, og så mye mat, og så mye greier.
2: Men de kan ikke brød.
1: De kan ikke brød, og de kan ikke ost. Så grovbrød med ost på andre plass på lista.
2: Da fikk jeg vann i munnen av din lista di, og det melk og grovbrød du snakker om.
1: Førsteplass på lista over ting som du har skikkelig lyst på etter å ha vært en uke i syden. Ordentlig musikk. Ja. Jeg har hørt skranglete arabisk tekno i en uke. Jeg har vært skranglete arabisk tekno på disco på kvelden, og på vannyoga på dagen, og på skumdisco på morgenen. Og så kommer jeg hjem, og så hører noe som ordentlig.
2: Jeg hører her at du og jeg hadde forskjellige all-inclusive hoteller, fordi på mitt hotell så var det bare sånn der dance-musikk, sånn vestlig dance-musikk, sånn David Guetta og sånn.
1: Jeg var ikke der i det hele tatt, så å høre dette her sånn, det jo helt, det jo bokstavlig talt musikk i mine ører.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Jeg har møtt en steinaldermann. En fyr helt uten tekniske hjelpemidler, og det ikke så veldig ofte at man møter det nå om dagen.
3: Det sjelden kost.
2: Ja, det var på treningssenteret, så sitter det en fyr på en benk, og jeg skal gjøre en øvelse på den benken, så jeg går liksom og sånn, er du ferdig snart? Og han bare, ja, jeg bare sitter her, og så ser han ned på håndledet sitt, for han sitter med to fingre, sitter her og tar pulsen. Så sitter han da og kjenner på pulsen sin og ser på klokka og sier, jeg gjør det sånn som man gjorde det før i tiden, jeg har ikke noe pulsklokke eller noe sånt, det mye bedre å gjøre det på gamle måten.
3: Kult.
2: Jeg 60 år, jeg har 186 i puls. Jeg bare, jøss, det var jo bra. Så sier han, jeg har ikke sånne øreklokker der, for det bare forstyrrer med sånn musikk, jeg hører på folk og vekten i stedet, det mye finere det. Bare, ok, det er jo greit. Mobilen min borte også, jeg lever i bobla, ja. Det mye bedre det.
3: Jeg elsker at du har møtt en mann på treningssenteret som prakker på deg hvordan det er å leve i steinalderen. Det er på en måte det du har gjort.
2: Og så begynner han å fortelle. I dag har jeg tatt 80 i benk, og så har jeg tatt knebøy, maksa der, pull-up-set 5x10.
3: Så han forteller deg Strava-profilen
2: sin? Han forteller meg alt som han har gjort av treningsprogram, og så forklarer han hvorfor. Jeg ikke på Facebook, jeg. Så jeg må skryte til folk sånn som dette i stedet. Jeg har ikke noe Facebook å skryte på. Det er jo noe nydelig med det å være på treningssenter og måle pulsen med fingre på håndleddet, bare høre på folk, ikke ha mobilen og gå rundt og skryte, sånn som vi vanligvis lever med alle mulige tekniske
3: dinser. Ja. Ble du inspirert, Kjetil? Er dette din nye måte, din nye hverdag?
2: Ja, kjempeinspirert. Han var en del eldre enn meg, da, så jeg må bli litt eldre og litt særere først, men jeg kommer til å være sånn,
3: ja. Ja, da håper jeg nesten at vi ikke lager radio sammenlignet. Hvis du hver dag skal være sånn, ja, da har jeg tatt 50, fordi nå kan jeg unngå din treningsprofil ved å ikke ha Strava. Hvis jeg må bli fortalt at du gjorde på treningssenteret i går, da kommer jeg til å klikke.
2: Strava live. Don't close your heart.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
9: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på
11: Biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.